0: Esala euk zubira.
1: Katola guanden, zubia usatxo, nemurin zago, gorin paen nemaio munzin. Atxe huekua txalera.